говорил. Шоренду, Шоренду, Арлес, Абатида. No ritual selvagem das cabeças, depois